0: Bien, Banyiraze, mwegayirire Katonda kwatulya omuyinza buli kantu. Asime ekitambiro nze nammwe tetumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyakisiime akigye emikono gyakitwale kimuviremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe ekitugase amulekeeze ayo yuna omutukuvu.
0: Tukwegayiridde ayi Mukama ebitonde bino bitukuze bye tukuweereza mulimunda ng'obisiimye naffe ffennyini tukufuukire ekitone ekiwedde emirimu ennaku zonna. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere naawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugiranze eri Omukama.
0: Twebaza Omukama wa Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Patiri omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu si wannaku. Fe okukwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa eyawaayo omubiri gwe n'ekitambiro n'amaliriza eby'edda byonna mu musaalaba ogwa nnamaddala bwe yaweereza gy'oli olw'okutulokola yeeraga nti ye musaaseredooti ye altaali ke kaliga. Noolwekyo ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza ab'amaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba okutenda ekitiibwa kyo obutamala nga bagamba nti
1: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hozanna waggulu eyo.
0: Kituufu, ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe ssulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko omwoyo bifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona kweyesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya eky'ekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza
2: tulangirira okubaako ayi Mukama tulagira okuzuukirako okutuusa lw'olijja.
0: Kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jukira ayi Mukama, kereziya wabunye enkulungo y'ensi, mujjuze enno okwagalana, wamu ne Papa waffe Leo XIV, n'Omwepiskopi waffe Paulo Ssemwogerere, n'abo bonna abaakwawulirwa bunnaddiini. Jukira ne baganda baffe abeebasinga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje gy'oyakayakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna be wajjirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire. Tusaanira okugabana ku bulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Mariyo Mbeerevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patiri omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo ono mwaita okufuna n'okufuna wamu naye era mu ye mwofunira buli kitendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
2: Amina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutirira eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu,
3: erinnya lyo litiibwe,
0: obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuwa emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe
3: nga naffe tusonyiwa abatukola obubi,
0: totutwala mu kukemebwa
3: naye tulokole mu bubi.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa, tubone ekibi ennaku zonna. Tutebenkera awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesima ku watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
3: Bwekabaka g'oyinza g'owekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuyira ebibi byaffe naye amaaso go gazokkiriza kwa kereziyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala. Gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.
3: Akaliga ka Katonda kajjawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda kajjawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda kajjawo ebibi by'ensi otuwe emirembe.
0: Uno akaliga ka Katonda unajawe ebibi by'ensi. Besimye abayitiddwa ku mbaga ya kaliga.
3: Ayo Mukama, sigwende gwengera omwange, wabula yogera abogesa kigambo, omwoyo gwange gunaabona.
0: Ombeere n'omusaayi gwa Kristo bitukuume okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.